0: חזר לאוונה, אי כן? אי בו, איזו פו, ניסה מהפנטי זה נמח הימנים, אמנים
1: עדים לבו
0: מה זה כן? אי, תיבו זה לאוונה, אי כן? אי בו, איזו פו

ואז עלה וואלה I can איזו פה ניסה מהפה זה ממחה ימני אומני ממני בסקן כן תיבוז עלה וואלה I can איזו פה ניסה מהפה אני זה ממחה ימני ממני